0: He ho taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe hoa mā kwenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te ho taka nei. Oh, puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka!
5: Meka meka!
4: Te papa o pake tanau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīma, hea hae, he pakanga nui kai te hāne! Irunga i te hōtaka whakahirahira nei, o puku hohe! E ai ki te kōrero kāre, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui a e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
3: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te bira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
7: Tēnā koe.
0: Ia e mātaki pau a ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātene. Meara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, te motoka. Te kuarei hoki, rai hapa ki tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia, e pau te mara. Kusimuas, e mihi ana, e noho e hoa.
3: Nā te maroke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Ka au e oma kē, kua tai mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
3: E mara, kia roi mara.
0: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reirei, Huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai. Whiwhiwhi, karawhiua.
8: Ko te mano tini o pōpokorua ko tōna rite ki te tini mano ngā ngarurua e hōra pāna i te tāpokoro utonga o te whenua.
0: Ah, pai. Pauti. Karawhiua.
7: Ko te mano tini o te pōpokorua ko tōna rite ki te tini...
0: Te au nei kei te kāpō koe.
7: Kei te kāpō nei.
0: Whakapahia ngā mōhiti.
7: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e.
0: Kei te pai, pauti hāri ki tōko mōhiti. Kono. Karawhiua.
9: Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara rau.
0: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
10: Kia ora.
0: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me Haparangi. Leon, me Haparangi. Karawhiua.
3: Haparangi.
11: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngara nui e hōra pāna i te tapoko rautanga o te whenua.
10: Kia ora, Robin Lee.
11: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano ngā ngara nui e hōra pāna i te pāpoko rautanga o te whenua.
10: E hara i te karanga.
0: Ka pai, mama, e ka te Haparangi ki te umere. Karawhiua.
7: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Wera te āmai o ngā tangata o te nōta. Kā rei te moeho ki te Haparangi?
10: Ai, tika.
0: Kai te pōi.
11: Ahevirangi
0: mōhari. Kua tau.
7: I Haparangi.
11: Māre, māre, tau.
7: E mea o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira, kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira, kōrua tahi ki arite mai, te tīmā tūa rua.
10: Ekaha, kōrua.
0: Ekaha, kawe oro.
10: Whakarongo ki ngā tōi tohu e mana.
0: Nei.
7: Kia ora rā.
0: Ki arite mai. Tukaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
7: Mahi.
11: Maki, maki.
7: Mahi.
11: Paki.
7: Mahi. Mahi.
11: Mahi.
7: Mate. Mate.
11: Mate.
7: Pari.
11: Pare. Pari.
7: Pepa.
11: Pepa.
7: Kuaha.
11: Tua.
7: Kuaha.
11: Kuha.
7: Kuaha.
11: Huha.
0: Huha.
7: Kuaha.
11: Kura.
12: Hipa.
7: Hipa. Tātua. Tātua.
11: Matua.
3: Tata.
7: Tatua.
11: Tatua.
0: Yeah. Yeah. Rakau.
11: Rakau.
7: Pakitara.
3: Pakitara. Koala.
11: Pakitara.
5: Oh, nā ka ora kroi.
7: Tātai.
11: Tātai.
7: Matapihi.
11: Peti peti.
7: Matapihi.
0: Ka pai, tēnā kōrua whakawhiti.
5: Pai, kōrua, tino. Pai, piti.
0: Mawene.
3: Ane. Piti.
0: Ā, pai. Kia rite mai.
3: Oi, mari e nui o ngutu. E mana.
0: Kana pio.
3: Oranga.
7: Ora.
3: Oranga.
7: Oranga.
0: Yeah! Wairua. Wairua. Wairua.
7: Wairua.
3: Wairua.
7: Waiata.
5: Te ua ki mui tana.
3: Wai ora. Wai ora.
7: Wai ora.
0: Kei te tino u.
3: Utu. Utu.
7: Hutu.
3: Utu. Utu.
0: Tutu.
7: Tutu.
3: Utu. Kutu.
7: Putu.
3: Kutu. Tu pono.
7: Mō.
3: Tū pono.
7: Tūporo.
3: Tū pono.
7: Tū pono.
0: Wai. Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karue o.
5: Ai. E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Hara mai kōrua tahi.
3: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua.
5: Kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
3: O rāua ngutu kua
5: mokare. Tai wakare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
9: Kiri.
7: Ki.
0: Tāne te paku mōheo.
7: Kiri.
9: Kiri. Kiri.
7: Kino.
9: Kiri.
7: Kiki.
9: Kiri.
7: Kite.
9: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
5: Kiri. Nā te mea kua māre na rāua, he tāne kare whirumu ki tāna wāhine.
9: Tepu.
7: Tepu.
9: Rangi. Rangi.
7: Karanga.
9: Rangi. Rangi.
7: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha.
9: Waha.
3: Waha.
7: Wananga.
5: Ke hoki ki te kāinga. Waha kohe rā. Tō kore take mārika.
9: Waha.
7: Waha.
5: Hei. Mātea.
9: Rātaka. Rātaka.
7: Ano, ano.
9: Rātaka.
7: Inā te reka.
3: Inā te reka.
0: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Tāhuanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hōu. Koe gai te bau ngā tāra.
9: Ai, aroha mai.
0: Apai.
7: Kare tāo. Kare tāo.
9: Kare tāo.
7: Kai. Kai.
9: Kai.
7: Pene.
9: Mana.
7: Pene. Pene.
9: Pene.
7: Pene.
9: Pere.
7: Pene.
9: Pene.
5: Ai.
7: Pātara.
9: A?
7: Pātara.
9: Pātara.
7: Tātua. Tātua.
9: Tātua.
7: Hiko hiko. Hiko hiko.
5: Ana kei te mea tamataringa.
7: Rehu rehu. Rehu rehu.
9: Heu.
3: Heu.
7: Rehu rehu. Rehu.
5: Mea tū tō ringa i te
7: tā. Puka puka. Puka puka.
9: Puka puka.
7: Mā iko iko. Mā iko.
9: Koito.
7: Pio pio.
9: Piko piko.
7: Pio pio.
9: Pito pito.
7: Pio pio.
9: Piko.
7: P-O-P-O.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
3: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatātai, ngā whakatātai e rua. O, tērā whakatātai. I tau orite. Apai, i tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e hālea kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te hāne. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Kua no, he whakatātai anō e hālea kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
11: Tenka.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai. A nei, te taha whakahe, ka timata kia kūtau. Leon, kai a koe te wā.
12: Karahira. Tēnei.
5: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara te puna mātauranga.
10: Kei te pidan koe kia pānuitia no te
5: kūkara. Ko kūkara te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori. Kei te tika, kei te tino whakaere wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
12: Nā te mea.
5: Ko ā tātou kōrero katoa kei reira e iri mai
11: ana. Kia ora.
5: Kia maro o tātou tīpuna. Tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reina, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaora i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaora i ngā mātauranga e mau nei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou. Mehe mea kārea kūkara, kua raru raru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pauaka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reina, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kūkara, e mihi ana.
7: Tēnā koe koe kia kaa tātou.
10: I te papakāinga o Raiha, karakau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whaihua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko.
5: Mau, te
10: nui te
5: e
10: hiko, engari karakau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōna no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara. Kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto. Ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko mai ka hia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ātoe tika ana ki whai e au. Kana e mo te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
11: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, torotoro atu ei ki ngā whārangi ipurangi, ki kite ei koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa e iri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pauti.
12: Kia kaha, Pauti.
7: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare pukapuka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare pukapuka o tōku tāone iti nei o Tūrangi. Ka mutu kāre whare pukapuka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu.